0: 3.
1: Hallo, Brana.
2: Timer, og så
3: Nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
4: Hva er det du sier?
2: Mye kostelig, men kjeler sånn. Nei, 1500 kroner.